Wetrowo komik nie, kus kvožne, trochu čopve, a tež vosebje noce hišče dost čopve, na to vabi vosebje pfode tež, a vosebite pfode ze zemje minuce rive. To sem vidjava v jitku, bejač muža, kiš meješe cve bobonih červenih kozakov, takih cele fršnih, rjanih, tučnih, krutih, zapališka juhe, ja miach nuzne, hevak bo ja tam tež raz zastava. Po takim pokiju tež vam, snano mače vy, tež vašu vosebitu miestnosť, džiž za rybami kodiče, džiče, ja si myslu, tam dosť stej. Vosem po napušesti, a dajče mi cech, prosím.

Ništo googlevač. To rika dženci ši dženzoraz, za ničim v sitši so voboniš spešnje zapodate v uplunu pytanske mašine, kajš napšikvat Google, Big Avotež, DuckDuckGo. Desat so informacije v pytanske temje. Načele takih stronov je bi so mjestem tež vodmova, kotraž je z pomocu KI, po takim kumštneje inteligence nastava zdjela to tež hižo Honjoseps. Funguje, kaž bola Google. Zopak su vodmove zdjela rasistiske NATO skečbnja vživarjo runje v Sitchi pod heslom Sim Sam v Rumje z Iranjanom abo z Pakistanjanom bola KI menujce pokiju. Tvoja vjestota a dere mečeste netko cele važne. Čuješ li so nevjeste abo samovorožene Vol nuzove číslo jen je nula. Zapodašli samsne heslo, ale zo se napšikvat ze Serbom v Rumje, činže miesto toho vodmova KI, vnesče v nevieste situácii, ale dželiče si svoj čas se s čvonom národnije menšine. Podobne je to tež pola Britov, Čechov a Polakov. Koncern Google je miestem reagoval a zdželi, zo nemievo so tole stač a... So, dich na dem Jiwaya.

0: Čemičmiči no, dosedeme je, to branje přeje savski rozvoz, Katka Pöple, cirkem ni do studija, přišpa přetož ma nove informacije. Mustvo u 22. Viktorije Vortece poda so čera do Prahi, ale to nic za fecich vulet, ale za vosebite turnier, Katka.
1: Vos tam raja rjovanje je su, a so so čera takrec napuč podali popudnju večer na turnier Prag Volleyball Games. Je to mjesenarodne turnier modih volleyballistov od dženstnišeho hač do nedjele so raje Viktorija Vortece z U22 mustvom je takrec de v najstaršej kategoriji. Dženca raja Vortečanste na tom ci partije, a vi ne treba če ani doprajič, za burče se tute vobladač muli. Cile, kajš modina tak je, streamuje so šitko live v internetče, a to gečbu na platformje Twitch, Maja Vorklečenjo tež Swisski kanal zarunje to, z mjenom SV Viktorija Rekelwitz 29. Link k tutej platformje, a tež nedom kich kanali namaka če veza tež na socialnih sučach Viktorija Vorklece. Dženca Raja, to može če si že raz pomjatkovač, na pojednačih 10 menšinu dojeni a 10 menšinu pocioch. A to Raja je přečo mústvam London, Vanguards, Tornado, Adliswil ze Švice a tež přečo českému mústvu Pros. Jutze potom raja přečuva mustvu z Radebojla a mustvu Nova z Rakuskeje. Včera večer su si hišče Vulkopicu su očeč dali, kaj su na Instagrame dželili, a dženca do podnja dženit k ponje energie los. Mustvo Viktorije Vortece je potekim deledne, hač do nedjele podla na Prag Volleyball Games.
0: A ja si myslím, že dneska po podniu na večer ještě dalša pizza se dá, když by na pojednačeš, džesač dojený a džesač pocioch nastupíč. No hej, palce tvočíme a na Twitch ladáme.

do poslednje sekunde vurate 5 minčinov do napovosemiche. Dyš nichtum prej ja skukujunu Google Watch, to reka zo so v internete za informacijami naprašuješ. Spišnje zapodate vuplunu potom v pydanske mašine kaž Google abo Bing potom šo štojš dych chceš. A na čole tajki stronu je viso miestem tež vodmova, kotraž je s pomocu KI, kumštneje inteligence menujce nastava. Zopak su vodmove zdjela rasistiske, NATO skečmnja vuživarjo runje vese.

Hast du da Mädchen Opa? Na, po, was mich hier? Das mit Terra Sack und Chili, wer MDR Skitelevisi, Naschu, Lechnu, Turu, MDR Garten. Na, ja, da ist so Terra mit Chopotom Tisch. Wusste ich, stu ich mal Minute Sack. Letu Lust, so pojadac, ze svoje Sarotku, aber tisch, nüdom, ze zöbe Sarotniske Skupinu, tun morat lubie Signal azicht. Und asche Redaktie dac, rade büch mit tisch, pala was rade, doriatko, pala dali, anasonili, wasche zarodniske zamožnosti, a tak derje, a tiš kak dobra nalada, je knježiva v minenih cioch tydženjach v Durinske, v Sakske, a čera v Saksko-Anhaltske, to možete si takož depat tiš išče raz v mediatece vobladač, abo tiš išče raz nedželu do podnja na počebečeš. Dobra nepše je srpski rozvoz vašej MDR televizi, samo sobie.

0: Nekotre povestče rozpřestrivaja so spešnišo, kajž vojen, tak te ledne tež imelka z Serbske zakladne šule v Voklecach, kotraž bie za starših šulerjo a šulako postajena. V imelce vano vaše navodnistvo kubovanišča pred mužom, kiš je džeči pravdopodobne vopkeč bovav a narečal. Janek Vočer a je so z snaližnostču nadrobnišo zabiral. Janeko, što je so z cuva stavo?
1: Sme ze šulu telefonovali, a potom rikaše, zo je mač nešto podladne v obkeč buava, a šulu na to skečbniva. Pola Miločic je menice pozdatne šofer auta džiči v obkeč buav a narečal. A zo je policija informovana. Šulske vednistvo so na to tuž rozsudži starših o tem informovač. A tu sme pri imelce, v kotriš so jezdžidvo a šofer prave konkretne vopisuje taj, a tež autova značka so menuje. Starších v písme namovia v obrazi jezdžidva činič a policii posvač. A tale imelka je, kajž so to tež novoserbsce praje, virálne šva, po takým so nemožne veľa razov džiliva.
0: Niso v obkeč bovanja najprede nešto za policiu?
1: Celé prave, tak praje to tež vobydlarský policist Andrej Kobo.
2: Prave buče na kvizu pat najprve na policiu zvonič, no, to je so v tutem pače te stavo.
0: Po takým najprede raz ničo vopak, abo?
1: Hej, a nie. Policija bi informovana, a zo šula starših informuje, je tež jasne, všako vime, zo sorunje starši nastupajo tajkule temu, ketro čučive. Problem skere je, kotre informacije je šula staršim dava, tak policist Kobo.
2: Vezamo, že šula tež staršim, veste vece želič, ale do tajke želenki žane opisanja nekajke osobe, abo žane značke od nekako auta, abo nekajke druge detajle, ne smeja so širič.
0: A je da policija podladno muža potom tež namakova?
1: Hej, ište samsne večer bi pat rozrisane tak policist Kobo. Kaj so vukopa, je potrechene šofer nadavk za plestrovanske dživa v regione miu. V staršiske imelce v opisane jezdžidvo je jeho službne auto, rekne nam rečnica Zorelskeje policije. Muž ne je žane džiči narečal a zastojnikam je vun rek zoma strach. Šako je povšem zdaču vele ľudži imelki ze šuledla foto vo ním a vo auče činivo.
0: To pak môžeš voprodžiť tiež strach dostať, že so bez príčiny do vizíra policie dostaneš a šo so ako opačný alarm potom v ústaj.
1: Hej, rečnica policie povedaše vo hojntve za korytami a je imelku šule tiež kritizovala. Bláda a opačnosť, če sú strach a nevestosť zbudili a ona tuž prosi, tajke povestče nic bez prúvania širič abo dales posredkovač, hižo to je neskutk a môže so kostač.
0: Až to šula netkoho k tomu šemu praj?
1: Najprede raz je staršim dalšiu e-mailku poslova, v kotriš šitko jako nevierne vopisuje, s dobom je starší za znemrnenie vo vodače proseva. A jako vúčbu ze všeho to chce vednictvo šule přichodne v tajkých náležnosťach račo najprede ešte raz policiu rečeč a pat prúhovač predáč informácie dále z čele. Skúvanišča pak tiež rika, zo račo junu viac vornuja, predáč so voprode nešto stane.
0: E-mailka voklečanskej zakladne šule je so teledne v toj, što Nemira postarava, vutrobne Jack Janiko za informácie.

0: Witaj schon na aktuellen Magazin. Hoja Diana Schietzowa, za was przy Mikrofonie. Pietk, Jorzynca, wesem a 20. august, a koinc tyżyn ja stoj przed żuriami. Planas weserskim programie słyszysz o Żynca, co dajo ten koinc tyżyn ja weserskie wużyce zaredowania, ako borykojski domuniski swyżyn, terminy zawapania kokota, a drugie żnione swyżyn ja zgonioszo u nas. Mate filmowanie a rolnikarstwo po principie permakultury nieco zgromadnego? To dajom se net ulicowaš. Mode filma Luka Golinski jose ten tyżyn na wesebnym workshop je obżeliu. A my westaniomy hyści w gumnach, tam pokażo se žin a wici tabiatowarka. Wesebny insekt ako pierwi nie obe wużice doma był, Teke to dajome se pičku rozkvasč, nin to v posnem lešu joga nejlepša gožba na take insekte starcež. A se vie, naš mienjovednik jo z lešojskega dovola sledk a rozkvadujo nam nove vesne mje. To a vjele druge k žinca v našom programje svišišo, my pak nin to startujome z našimi nejmočimi přísvucharjami.
1: Raz, dva, tři! Žižik Radio. Žižik Radio. Ovo je vaš Žižek Sebastro. Vrcavskega programa.
0: Jo, ljubi Žižik, mi startujeme do konca tyženja a k tomu dajo Žinca za vas zvierecnu bajku. Ta ulicu jo vet narskeje maukeje hajtki a k co južo sama myše vapiš.
2: Gerard Nagora, narska ajtka a myš. Kuste zajčo, kaž svinca stava, žo mama kecka myše vapat, teke žinca. Svojim žišam groni mama kecka. Vestenče ho, a cakajša namnjo, buščo šikne lube. Šikne kežitka vete groni ju. Jo, bužo me lube, nazas vježinje. Ale, jadno kežitko, ta narska hajtka, co sama myš vapiš. Tym drugim groni vena. Svuchajša, ja som gvotna. Ja pejdu teke myše vapat. Naša naska ajtka ma sočicku. Ta je rozemna. Mama je groniva me dejme lupe byš, a cakaš. A jeje brače graži. Vestajn lupe ho. Ale naša naska ajtka nie svucha. Ja pejdu nadve. Dve, jo veliki, a tam jo tak viele svejetu a svejetku. Ale, že jo myš? A kak uglita myš? Naša naska hajtka že dali. A vena nikogo smakajo. Kto ty si? Si ty myš? Pšaša se vena. Ja nejsom myš, ja som kokot. Kikriki. Spiva kokot. Huch, to se naša naska ajtka ulikajo. Ale mysli se, huch, pen musim dali pytaš. Kto ty si? Si ty myš?
3: Ja nejsom myš, ja som kacka. Kak, kak, kak, kak.
2: Kjaga kacka. Huch, to se naša naska ajtka ulikajo. Ale mysli se, huch, Pen musim dali pytaš. Kto ty si? Si ty myš?
3: Ja? Myš? Ja som pias. A ja budu tebie kusnuš. Wow, wow, wow.
2: Vaja pias. Huch, kak se naša naska ajtka ulikajo. Och, mojejko, to je pias, ten co mi kusnuš. Tak i čach naša naska ajtka ma. A vena vova, mama, mama, mia co pias kusnuš? Naša naska ajtka ma veliku gluku. Mama přižo rovno domoj. A mama kecka s nejus čoka.
3: Nisom ga ja groniva, buša šikne lube, cakajša na mňo? a naska ajtka slubio. Žetnje, žetnje veci ne pojdu sama myšu vapat, mama.
0: No jo, gašta narska ajtka velika jopen zavist, če myšu vapjo. Ale nint deta ta mała ajtka lubi hišči na svoju mamu svuchaš. A vam, lubičiši, žitsim ninto redne a svinsne konc tyžinja. Nižilu mame zase čojenje za vas ve programje.
1: Raz, dva, tři.

0: Ceras Bivo, teuer Titelprojekt da, akkose ninto, wird mir jo koinstigen ja ves liepem atamnem Regionje. Jo wo sliepjainske adolnusarske Spives brunizu vego regiona. To ulicu jo organizatorka gornusarska Spivaka Walburga Vaujic.
1: Je to jeden projekt, kotrž smy jako ensemble Jarobinka zapodali. Pola załožby za serbski lud v obvuku rič zviazuje jedno ideo v vubidžovanja. A ideja je, te spiv, kotrž šak my netko hižo nekotre leta duo spivame tem končinam ročič, so z temi končinami zjazač, so v teh končinah v přírodži tam, když sú te spiv, jo, so hore džažič a tam jace do kontakta přijíň, so zjazač z tý přírodu a tam dlhší čas přebyvač.
0: Mm-hmm. A kto tam dokradne spíva? Jo to Vaško Jarobinka a žo spíva jošo dokradne?
1: Sme spivaki Jarobinki a nekotre spivaki z kurza Bivého Vosa. Jeden kurz, kotrež je sa vodmil pred dvima letoma a netko leca tiež, konc mie. A spivame z Jaunie na dvejoch miestnach a to sobotu v Osnače Cicci, večer v Osnače Ožin Cicci na dvonišču v Grotku.
0: A neželu zajča na požasnešich knamše a na muzikovem dopodnju na šusterodstvorje ve Trebinje. Tam bužo druga šansa. To groni Walburga Vaujic vo projekše Cera Spivo. Žo konkretnje bužo kor ve přichože tošte brunicove spive te naturje sljetaš. To njoco vena ninto hešti přeražiš s takim snaž se goži vičeraz z kolasom byš duce okovo slepego ve naturje a uše stajiš. A stajišo vaše uše teke ninto hojo kor Jarobinka z jadnem tych obspomnjetuch spivo.